0: Tana o duna kay testimonya. 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos na to, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo o amping kanunay!
1: Okay, magkasalingan, wala mati oras, mga palangga, aron nga magpadayon! Dagaro, kag salamat sa inyong pagpaminaw, mga taga-Samar, mga taga-Leyte, o mga taga-Bohol! Kining drama, hatod ka na to sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coverex, Mimo Pro Plus for Kids, Pito-Pito Mineralized Swap, Pito-Pito Liniment Oil Hot Extra, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. Ginama sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Dool mo sa butika, naanliha sa inyong mga butika ang ato ang mga produkto, mga palangga. Para sa tuwang sinder, ako lang ma-advise mo, grabe kayo mong pagigugma sa mong banak, tungod kay biskan o gipasakitan ka na, maskin o gibalawala na ka sa mong banak, nahigugma gihapon ka. Mo nag-iingon is, love is blind. Wala na mo nakita ang imuhang kagulingon. Wala na mo nakita ang imong anak mo, untay himuon, untay ni mong inspirasyon. Ang imong gihimang inspirasyon sa mong pagpanarbaho, o sa mong gugma, o sa mga desisyon, ang imong bana nga way klaro. Sorry ha, ang imong pagpanarbaho sa Saudi, sulod sa 4 ka tuig, unta ang imong mama nga nag-advise imo ha, unta ang imong duha ka anak, dili ang imong bana. Asa man gilumay ka sa imong bana nimo? Ayon na pa paggamit sa imong bana. Karon nakabalo naman ka nga gibinuangan jud ka sa imong bana. Ayon na pailan. Giilan na gani ka sa wak pagkakatrabaho sa Saudi? Samot na ka nga nitrabaho na ka? Nagigamit ra ka ang ending. Wala ratanan ang imong mga plano o mga kagustuhan. Dapat unta ato. Ay, imong anak na lang unta ang imong gisuportahan nili imong bana. Dili pa ulayhan tanan para mo surrender ka. Ayaw mahayang imong mga plano. Listen, learn na nimo aron makamata ka. No, mo na ipaagis Ginoo nga aron nga makamata ka. Pero dibot pasabot di ka mo padayon. Balik sa Saudi. Tungod kay maayo man imong amo, balik sa Saudi. Og ayaw na pagamit si mong bana. I-block din mong bana, ayaw nagbalik imong bana. Balik Ginoon si mong pamilya o si mong anak. Paduol sa Ginoo. Kalalang sender, nagigang salamat. Mayong adlaw sa tanan. God bless us all. Oh!

matod ba nila ang kinabuhi murag life sama sa itom ug puti murag black and white colorful murag mabulukon mura sab nag you and me sa usa ka relasyon apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Nakamatikod ko sa dutay kausaban ni mo, Almel, apo. Di ka na kanunay masuko. Salamat sa pagtuman mo sa imong paghatag og konsiderasyon ingon man respeto din hinamong imong pamilya.
1: Lulubunjing.
0: Pero ganiha, nabati ko ang imong pagsupo sa imong amahan, Kang Sandro. Wa ko makauyo ni adto. Wa kay respeto sa imong amahan.
1: Lo,
0: dili ba mahimong magpugong ka lang sa imong kaugalingon kanunay? Ikahimuot man lang sa langit ang tanan?
1: Dili ko lang tuyoon. Magsurok ang dugo ko nga maghunauna.
0: Sa unsa?
1: Sa nahimong kamatayo ni aning mama.
0: Nga
1: si Papa mismo ang rason.
0: Unsa?

Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Daghang salamat ka makabuhay sa pagpamina o kapagtubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo

0: sa anghel, na sayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibat, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, nabuhna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta, kumusta? May adlaw, sige pa natong tanan, may higala. Nansip kita sa atong nandang programa sa matag adlaw, ang mga panid sa kagahapon. O kinilagya po ninyo higalas, Kuya Arn, nga magiguban ka ninyo, sabay na sab sa paghatag o kinabuhi. Sa usa ka kaagi, sa usa ka lalaki nga si Alan nga lumulupyo kini sa Agusan, sir. Kumusta niya, Alan? Daghan salamat no sa imong paghatag higayon nga din kita nga naghinabi sa imong kaagi nga hibalo ko nga makahatag kinig inspirasyon sa uban. Kumusta ang tanan taga Agusan? Oh, manghinaot ko nga nagpabilin yung pagpabinaw dili sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Og sa tanan-tanan lugar nga naabot sa atong programa. Kumusta ang tanan? Labi na sa atong mga users, sa atong mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinaot ko mahigala nga padayon ng gyapon mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o pagtimpla kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect kung nga maminti na kininyo mahigala. No? Gitawag kini si cleansing effect nga andam siya nga muhinlo sulod sa atong kalawasan mahigala. Sa higayon nga maminti nato ug dako na tong katingala nga nung midaghan ang imong pag-ihi. Pasabot mahigala kay giminti nimo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, midaghan ang imong pag-ihi, sabay na ang mga hugaw nga naasulod sa atong lawas, no, nga dapat ipagawas nato. Ug dayon usab regular na ang imong pagbawas sa hugaw nimo sa matag adlaw nimo nga pagbawas, sigurado nga mahinloan po na atong tinae mahigala, no, nga dili perminti maistakan ug dapat na ipagawas nga hugaw. Kay mao kanay usa nga makadaot sa atong tinae, magkabukol-bukol, hantod nga masamad-samad mahigala, hantod nga malata, paingon sa colon cancer. Maunta ni atong ampingan mahigala nga dili ka na moabot sa atong kinabuhi, no, kalabi na sa atong lawas, kanang gitawag nga colon cancer. Nabati na ninyo nga naakitay gina-share sa matag adlaw nga makatabang nga muhinlo sa atong tinae, pinaagis pagbawas ug sa atong pag-ihi, madala ang mga hugaw nga dapat ipagawas mahigala, pinaagis pag-ihi. Ug labi na usab, maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas ng oras mahigala sa atong pagkatulog, no, sa kantidad lang nga 4 pesos matagtimpla nato sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, no. Kay but pasabot mahigala ang pagbawas nato sa atong ihi ug ang pag regular nga pagbawas sa atong hugaw ug ang atong pagkatulog sa taas-taas na nga oras, 4 pesos lang mahigala sa matagtimpla nato sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mao ka na mahigala, 4 pesos lang, makasib na kay mo ni ana ug makatabang pagyud sa inyo ha. Dili lang ingon nakapangapika, nawalang katugnaw, nawalang kahapdos, nakapanambal pagyud ka ug nakahatag kag protection sa imong kaugalingon. Mao na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon kung gusto ninyo mo testing o sulayan ninyo adto sa pharmacia, then isulti dayon ang kumpleto nga pangalan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para paghatag sa taga pharmacia, makita nimong usa ka pouch nga silver, then may pagka gold yellow ug may pagka black sa ubot sa maong Coffee Corn Gold. Ug naay tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free ug pure organic. Pure organic mahigala, wala siya'y chemicals. Mais, mangustin o malunggay ang nasa iya. Nga maunik makatabang sa pagbawas, paghindo sa atong lawas o pagbalik sa atong pagkahinanok. Labi na kung insomyahon ka, pastilan. No, dakog tabang na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Naasya tatak na 200 grams, mauna na siyang pinakadakot na atong pouch sa atong Coffee Corn Gold o napoy gamay nga 110 grams. Mahinaot ko mahigala nga nasabtan ninyo, no? Muna ayaw ninyo si Piatas pag-inom sa matag-adlaw sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Kining Coffee Corn Purple, gitawag kini siyang plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kay ang Coffee Corn Purple do na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure usab, management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Kining mangustin og ashitaba mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagid siya malunggay mahigala.
Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ikatulo na pag itiyay guya bano nga sagol, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pag yun nga sagol, nasay ampalaya o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pag yun, napag itiyay spirulina. Spirulina, mahigala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pagyod na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pagmanage sa imong timbang, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas ug maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala, mag-coffee corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili ninyo himog magic ang atong mga produkto, no? Dili na to ingon pag inom ninyo sa atong mga kape, gikan sa atong coffee corn gold, coffee corn purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Dili susama sa sili mga higala, pagpiga, muhalang dayon, no? Kini atong coffee corn gold o coffee corn purple, 2 days, 3 days, diyan na mo matagamtaman ang epekto niya. Nanay mga pansin niyo mahigala. Okay, parayin ta. Pero kung gusto niyo epekto na yun nga produkto na to, kini atong Turbo Max Coffee mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee mga silingan. Dako, giniga epekto na yun sa inyo ha. Makahatag nigma yung performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matagadlaw o gimbuhaton. Umaba ka, naba ka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driban para dili ka laayon sa imong trabaho may gala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ay sa utang sa kasachet kay para ma-studyohan nimo kung kontento na ba ka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung ginimu hot doon ang usaka sashi basta kulangan ka. Kay kini atong Turbo Max Coffee doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pagin mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery og stress management. Ug napagit siya re-ginseng. Kining re-ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mahigala maangko nimo na sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni ng ubo. Napagit sa dugang, no? Panax ginseng og horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss din na, no? Sulay ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Ang atong lawas, usay mabunog, tungos panuhot, pamaulan, magkinahang lang yapong kita o liniment mahigala. Haplas nga, diin mawala ang atong panuhot o ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag-anlaw mahigala, kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na ito mahigala, wala kini chemicals, walay halang. Humot siya o dili ka man ni maong haplas sa higayon nga makapang-haplas kanini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya mahigala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadya sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ug pwede kayo sab sa tibuok pamilya kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. Ug nindot sab ni sa mga buntis. Ug dili mo mabala ka mga buntis nga maghaplas ni niya sa atong Orion kay dili gini makadaot sa inyong baby. Kay mga pure herbal ang naani ini. Yung protektado po kita sa Orion nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, mga langaw, mga insekto.
O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi, labi ng mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila og Orion Herbal Liniment. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata, nga naa pa sa duya, naa pa sa kuna, haplasi sila kay dili manahalang. O makatabang ang atong Orion. Labi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mitukar ang imong almoranas, magkuha og gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong... Ay, balo na ka kung asa nimo ibutang ng gapas nga nay Orion. Kung nay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata, masudlan og tubig, magnana, maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapon nimo ng ahos. Pag machap-chap na nimong ahos, butang yung Orion. Nya tapos i-mix siya, mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas, ituslo dito sa Orion nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalungan, sa bata ban bisang mga dagko nga nadaot ang dalungan. Mga kaspa o mga balakubak. Okay, kung haplas ang magaling mga higala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito mga higala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran ug batiuna nimo ang relieving effect. Ug dili usab kita maduulan og lamok kung makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan sab, no? Basta mapalit na kini ninyo. Okay, standby lang una mga higala sa uban pa natong mga produkto. Ato lang sa nasugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa atong sender nga taga-Agusan Sur nga si Alan. Og ani ay mong kaagi.

Mga higala, hantud asa taman kita nga liguno nato atong kaugalingon sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. O kalusa nato isulti nga dili na nato kaya nga hantud kita mo surrender. Mao kining kinabuhi sa atong nga sinder karon nga si Alan nga lumulupyo sa Agusan Sor. Atong tagano kinabuhi may gala para masabtan ninyo, pero sa dili pa ato ipabati kaniya ang haom ngawit sa iyang kaagi.

0: şaşıyor bir. Niya na karon ang detalye sa atong managbagang balita sa gala ni Dodge Romantico Tandok. Nanukad gikan sa Lawak Balitanan sa News and Information Center sa FMR. Inyong tigbalita, Kid Libuna. Sa paghagpat sa atong balitang lokal.
1: Arangkada, Barangita.
0: Local. 21 anyos nga PWD patay kapin 30 kapamilya na igo sa sunog sa Davao. Usa ka tawo ang patay ug duha ang naangol sa nahitabong sunog dito sa Barrio Obrero Dakbayan sa Davao kagahapon. Sumala sa Bureau of Fire Protection Davao, 15 ka mga balay ang naugdaw o pagsilaob sa sunog na nagsugod pasado alas 12 sa udto dito sa Pura Street Obrero. Tungod sa kadako sa kalayo, miabot sa third alarm ang sunog na milungtad o kapindua ka oras. Sumala sa Bureau of Fire Protection, tungod sa kadako sa kalayo, miabot sa third alarm ang sunog na milungtad og duha ka oras ug matud pa sa mga otoridad napalgang patay sa ikaduhang andana sa balay nga gituang gigikanan sa kalayo ang usa ka 21 anyos nga lalaki nga matud pa usa ka person with disability. Duha pod ang nakaangkon og minor nga mga samad. Sumala sa City Welfare o Social Welfare and Development Office, mukabat sa 39 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Nagpadala na og paunang tabang ang kagamhanang lokal alang sa mga nasunugan.

Dugang paghagpat sa balitang lokal. Batan-on na lumas sa suba sa Panabo. Patay nang napalgan kagahapon ang usa ka batan-on nga nawala human naligo sa suba dito sa Panabo City, Davao del Norte. Sumala ni Kagawad Alex Makla, ang biktimang 16 anyos nga taga barangay San Francisco, nakit-an sa sapa duol sa puro kay mito diin siya nalumos ni adtong Sabado. Gipahigayon ang search and rescue operation sa Philippine Coast Guard og mga personahe sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office og mga barangay official. Subli nga nagpahibalo si Kagawad Makla ngadto sa publiko ang likayan ang pagkaligo sa suba sa ilang baryo tungod sa sulog ug lawom nga bahin niini. Nasayran nga kada tuig dunay malumos sa maong suba bisan pa man sa pahimangno sa mga mulupyo duol sa tampi.

A las 6:25. Dugang pa sa atong balitang nasyonal. VAT sa systems law sa kuryente gitanggal na sa BIR. Gitanggal na sa Bureau of Internal Revenue ang gipatong nga value added tax alang sa systems loss nga gitugot sa Energy Regulation Commission ngadto sa mga power provider. Subay sa Memorandum Circular Number 97-2026 nga gipagawas kagahapon, gitinaw nga dili na patungan og VAT ang maong charge nga ginapaspasan sa mga konsumante o ginapasan sa mga konsumante. Matod sa BIR nga ang maong kalambuan isip tubag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron maminusan ang palas-anon sa katawhan gumikan sa mahal nga presyo sa kuryente. Dugang sa BIR, kinahanglan ipatuman dayon ang maong kausaban sa billing ihatag sa National Grid Corporation na kumpanya sa kuryente o mga kooperatiba sa sugang dagitabnon.

6, 31. Arrancada. Katapusan sa atong balitang nasyonal. Arrancada. BBM mitingog sa pagkabungkag sa Uniteam. Nahimong daginoton ang tubag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dihang gipangutana sa nahimong panagbulag nila sa politika ni Vice President Sara Duterte. Atol sa iyang pagbisita sa India, alang sa BRICS Summit, gilakbitan ni Presidente Marcos ang iyang nahimong kasinatian kauban ng iyang running mate. Sumala sa Pangulo, wala siya nasayod unsa og asang dapita nagsugod ang kasagmuyo ni Vice President Duterte ngadto kaniya. Apan sigo ni Marcos nga luyo sa nahitabo, iya kining gidawat isip kabahin sa politika. Uban sa pagtuo nga dili tanan mudukot o mahigugma sa usa ka tawo, bisan pa man kung magkauban kini sa politika.